0: күні біздің пәқірлік шуарымыз кәңзімін қойынды яңырды. Жонғы Коммунистік партиясы әсілі мәқсәтіні ұнтымай, арзуымыз үшін алғы басымыз.
1: Жонға мілеті ортақ кәудісі еңіне мұздәккенліп, мілетлерінің ортақ итпақлышып күрәш қылышы, ортақ гүлінішы, ортақ тарақи қылышыны елгірі сұрайлы.
2: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
3: Öydi yalğız qalğanda işikni taqap oltırınlar, natunuş kişilərgə işənmanlar.
2: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanlar, düşüb ketiş xavfi bar.
3: Torğı bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
2: Balaların bexatarligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı.
4: Mədəni qatnaş, siz bizgə həmra.
5: Qatnaş bexatarlikini könümüzgə püksək, bəxit və amanlıq bizgə daim həmra buludu.
4: Mədəni qatnaş, siz bizge hemra.
6: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga teximi zich uyushib, jongochi zamoni yo'lashtirish musobaqasida güzel Xinjiangni teximi yaxshi qurib chiqayli.
1: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, Мәдәният аркылы гөлләндириш, экология аркылы гөлләндириш, тәшкил аркылы гөлләндиришкә төрткө булайлы.
7: Йошрын апат, ут аптының филтсе, мәсъулият, бехатерлекнең ул теше. Ут апты йошрын хәлпене түгетеп, һаятлык ва мал-мүлек бехатерлекигә капалатлык кылайлы. Уттын мудафиялынышка көңел бөләйлы. Һаятлык һәммәдән әла.
8: Ajoyib olamning sirli hikmatlari jamiyat haqidagi atrofli bilimlar bilan ta'minlab sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.